0: trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o velikoj plaži Ulcinju. Velika plaža Ulcin se proteže od rta Djerana do Ada Bojane. U zaleđu velike plaže, odnosno neposredno uz nju, u zeleninu subtropskog, mediteranskog i ukrasnog bilja, nalazi se hotelski kompleks sa sportskim terenima za tenis, fudbal, košarku, odbojku i rukomet. Velika plaža Ulcinju izuzetno je omiljena među turistima i zbog veoma sitnog pijeska koji je bogat mineralima i koji ima veoma djelotvorno zdravstveno svojstvo, te se liječenje na njemu preporučuje u prvom redu zbog problema sa ekstremitetima, išijasom i kičmom. Za veliku plažu Ulcinju se kaže da je jedan od rijetkih preostalih nedevastiranih prostora na crnogorskoj obali. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture i danas se bavimo jednom od najznačajnijih pozorišnih institucija u našoj zemlji, a to je Gradsko pozorište Podgorica. Prvi koraci napravljeni su 1951. godine u Titogradu na inicijativu reditelja i dramskog pedagoga Vasilija Šćućkina, kada je osnovano tadašnje Pionirsko pozorište. Već sledeće godine, kada je izvedena prva premijera Crvenkapa u režiji Mirka Simića 1994. godine, pozorište je preimenovano u Dječije pozorište, sa svim odlikama profesionalnog teatra. Predstavom Zauvijek tvoj Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića započeta je Večernja scena 1999. godine. Odlukom Skupštine opštine Podgorica od 27. septembra 2002. godine etablirana je u Ju Gradsko pozorište. Period stasavanja i profesionalna artikulacija obeležen je angažmanom energične produkcije teatra.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radio, a danas pričom idemo u pozorišne krugove, tačnije u Gradsko pozorište Podgorica. Gradsko pozorište Podgorica je također 2019. godine formiralo zajedno sa Beogradskim dramskim pozorištem, Dramskim teatrom iz Skoplja, Kamenim teatrom 55 iz Sarajeva, Mesnim gledalištem Ljubljanskim iz Ljubljane, teatrom odnosno kazalištem Ulises iz Zagreba, odnosno Brinu na regionalnu uniju teatra. Ciljevi ove unije su da se izvrši razmena predstava iz regiona, kao i da se prave velike koprodukcije, što će biti neizostavno važan moment u razvoju našeg teatra u Crnoj Gori, ne samo vezano za Gradsko pozorište Podgorica, već i za celokupni opus našeg teatra.
0: Talas kulture.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod nazivom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima. Predsjednik Jakov Milatović sa premijerom Milojkom Spajićem sinoć je na Lovćenu dočekao lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog održavanja samita na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio alternativni pristup za putnike. Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola tokom obraćanja poslanicima Skupštine Crne Gore istakla je da Crna Gora u Evropi postaje jača, razvijenija, snažnija i bezbednija. Istakla je da očekuje da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećena oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda, diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović, 12. jun, Nataša Bekvalac, 13. jun, Džejla Ramović, 19. jun, Magla Band, 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva.
4: Count the pleasure.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir gdje ih je dočekao mitropolit crnogorsko-primorski Ioannikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija. U Tivtu se održava summit Evropska unija Zapadni Balkan, prisustvuje više od 35 delegacija na najvišem nivou. Na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena cilju da do 2028. godine postane članica Evropske unije, a održavanje samita u Tivtu predstavlja potvrdu međunarodnog kredibiliteta države i njenog napretka na evropskom putu, poručeno je nakon sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte. Evropska unija želi da procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup integraciji zemalja kandidata, navodi se u francusko-nemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje, koji je prezentovan na samitu, piše u dokumentu u koji je RTCG imala uvid. Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija. U Tivtu se održava summit Evropska unija Zapadni Balkan, prisustvuje više od 35 delegacija na najvišem nivou. Na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena cilju da do 2028. godine postane članica Evropske unije, a održavanje samita u Tivtu predstavlja potvrdu međunarodnog kredibiliteta države i njenog napretka na evropskom putu, poručeno je nakon sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte. Evropska unija želi da procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup integraciji zemalja kandidata, navodi se u francusko-nemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje, koji je prezentovan na samitu, piše u dokumentu u koji je RTCG imala uvid. Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: something I want to talk about.
1: Marketing. TDI.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predviđenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo 9. godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Putni pravac Podgorice Cetinje Budva Tivat ponovo će od 15 časova biti zatvoren za saobraćaj do daljnjeg uz primjenu ranije najavljenih mera ograničenja ukoliko posebni razlozi bezbednosti ne budu zahtevali promjenu navedenog režima, naveli su iz policije. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas malo umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Ovo je TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predviđenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo 9. godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza. Time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Putni pravac Podgorice Cetinje Budva Tivat ponovo će od 15 časova biti zatvoren za saobraćaj do daljnjeg uz primjenu ranije najavljenih mera ograničenja ukoliko posebni razlozi bezbednosti ne budu zahtevali promjenu navedenog režima, naveli su iz policije. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas malo dumereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

slušate sportski program. Košarkaši Budućnost Voli su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom. Nakon trofeja kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija. Za razliku od prve utakmice u kojoj su plavi dominirali, ovaj okršaj u MTL dvorani Morača bio je koliko toliko interesantniji. Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samog kraja. Međutim, Budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bila u zavidnoj prednosti u većem delu utakmice. Na kraju 94-84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Jerry Buciel sa 24, Fletcher Magee i Jogi Ferel ubacili su po 18, dok je Nikola Tanasković meč završio sa 16 koševa. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Johnson Cardell sa 18 koševa.

0: slušate sportski program.
1: Bogoljub Marković karijeru nastavlja u NBA ligi nakon što je iza sebe ostavio sjajnu sezonu u dresu Mege i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača Admiral Bet ABA lige. Talentovani centar bio je jedan od najboljih igrača regionalnog takmičenja sa prosekom od 18,3 poena, 9,1 skokova i 2,5 asistencije po utakmici uz indeks korisnosti 23,8. Američki novinar Evan Sideri prenosi da će Marković od naredne sezone nastupati za Milwaukee Bucks-e koji su ga prošle godine izabrali kao 47. pika na draftu.
0: Sportski program.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Evropske unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. Vlada Crne Gore dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševo do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativni korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Vrhovni sud Crne Gore odbio kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu visoku oblačnost, u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom poslepodneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI. Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online. Chemoimpex.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Evropske unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. Vlada Crne Gore dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševo do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativni korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu visoku oblačnost, u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom poslepodneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: teškom trenutku za državu i njen evropski put. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica Unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo devetu godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz ministarstva.
1: Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
0: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.

0: 19. jun, Mago Band, 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teata Jirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Košarkaši Budućnost Voli su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom. Nakon trofeja kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija. Za razliku od prve utakmice u kojoj su plavi dominirali, ovaj okršaj u MTL dvorani Morača bio je koliko toliko interesantniji. Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samog kraja, međutim Budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bila u zavidnoj prednosti u većem delu utakmice. Na kraju 94-84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Jerry Buciel sa 24, Fletcher Megi i Jogi Ferel ubacili su po 18, dok je Nikola Tanasković meč završio sa 16 koševa. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Johnson Cardell sa 18 koševa.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Slušate sportski program. Bogoljub Marković karijeru nastavlja u NBA ligi nakon što je iza sebe ostavio sjajnu sezonu u dresu Mege i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača Admiral B Taba lige. Talentovani centar bio je jedan od najboljih igrača regionalnog takmičenja sa prosekom od 18,3 poena, 9,1 skokova i 2,5 asistencije po utakmici uz indeks korisnosti 23,8. Američki novinar Evan Sideri prenosi da će Marković od naredne sezone nastupati za Milwaukee Bucks-e koji su ga prošle godine izabrali kao 47. pika na draftu.
0: Sportski program.